ihmiset kevadet. Jäänyt niin yksin. Ja mä harjoitus elan et. Se on nyöämä ja systik. Mistä jääb nii on ja nii vist mul jääbki nyt siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks murtu.